आई आमे जात सुन दे गेशे के थमन की चोंगन कोई ते साइत मु तक दे गेशे तिप तेम को सने न्यू मुई तो को लेमी आमे जे कोगा को पे पी के दी तो 20 जे की गजन बना से लगाए गए सो स्टेटस 74 आश नंबर 5 को बरा इन ने मुंगु नि न्योर चिकर अभी ने स्टेटस 74 आश नंबर 5 स्टेटस 74 आश number 5 status 74 as number 5 kongete ke nguni agoi goite agdege sekti tem wa meche uga ko bit pik che kapisa ji gojin bona se lagai kai ngone ta yang gotine ke nyo ko yatu kitung gon put kole ko yat put kitung gon kole ko ga skin ne chambu bona se kai kai ingen le aga ki u mungu no ge le ji bi 20 ge gatene kitung gon put 20 ma 20000 rabene status 74 as number ka ka seri new number 5 status 74 ash number 5 chutwara garaga nyo ko ti makini gera bene yes roni jitane tai ame joga sitane tai gina ganyor jitane ki gure kilbat kilbat ko ga bai she nenda silinga ta silindipte jo nona na kwambi angale jini nyo sogoni ebe kitungan ki muche so muche so au kilbat ka ki ga 2000 na ga bai she 20 so 2000 ni gere tindai 1980 Caci cuaca kau ngici, yani faida. Status 74 ash number 5. Cutung kuni. Mita cito ne kasih sketiongan kau ngete kita utam kau ingin sogo ni kau ingkuni. Nyo aje ingkapa. Mahamin kau ingkinyo. Nyo magoy apa minji? Magoy birinji ingkinyo. Nyo apa? Status 74 ash. Status 74 ash. Status 74 Ash number 5. Agenin sinye niño, ame esga vet ke nyoru tenda. Inye nege suba. Nege suba.